Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e a vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecoloxista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: conocer, como os anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca onde isto sexa posible, e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Son dúas das propostas que contempla, que vai a contemplar o plan que vai elaborar o goberno galego para reforzar a loita contra a seca e evitar problemas de subministración de auga. Hoxe acordaba o Consello da Xunta iniciar eses trámites que buscan tamén mellorar as instalacións hidráulicas, evitar as perdas na rede que supoñen unha perda importante de auga nos nosos concellos. Imos avaliar estas medidas co secretario técnico da Asociación Ecologista ADEGA. Fins Eirexas, boa tarde.
2: A Xunta fai unha cuestión con xu...
1: Parece que non podemos escoitar a Fins Eirexas. Intentaremos telo o outro lado do teléfono nuns minutos, nunha xornada na que tamén nos queremos facer ecos da aprobación no Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto de lei que, lembremos, suscitou moito rexeitamento durante o verán e xornadas de folga continuadas na sanidade galega en todo o Estado. Pois ben, hoxe o Consello de Ministros dáballe luz verde a ese proxecto de lei malia a oposición que suscita entre os profesionais. Mercedes Tallón, vicepresidenta do Sindicato Médico de Galicia, do Omega, que tal? Boa tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Decepcionados con que o goberno aprobase o estatuto ou xa pensabades que non quedaba outra saída?
3: La verdad es que era lo que esperábamos, ¿no? Lo que pasa que siempre es decepcionante, ¿no? Después de tanto tiempo de lucha, de tanto que costó, ¿no? No solo a nosotros, sino a nuestros pacientes, pues que esto siga adelante sin contar para nada con los profesionales principales de la salud, que somos los facultativos, ¿no? Principalmente son en la forma de trabajo, en la regulación de esas largas jornadas que nos permitan atender a nuestros pacientes en las condiciones adecuadas, ¿no? Después de 17, 18, 20 horas de trabajo continuado, la atención que se puede prestar indudablemente no es la mejor ni la deseable para todos nuestros pacientes.
1: Agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo abre a porta que poida haber novas xornadas de folga dende Omega. Contemplades esta posibilidade?
3: Omega non está sola en isto, ¿no? Somos toda España, ¿no? Es un conglomerado de sindicatos que estamos aí, que nos vamos a volver a reunir, pero que indudablemente después de los paros que hubo, ¿no? Semanales a lo largo de 6 meses, en el mes de junio, que fue la última convocatoria con una concentración delante del Ministerio de Sanidad en Madrid, sí se puso sobre la mesa que en caso de que durante este periodo vacacional no el Ministerio de Sanidad no moviera ficha y no se progresara nada, indudablemente nosotros íbamos a continuar y por lógica tendrá que haber una escalada en todas nuestras manifestaciones, ¿no? Y lo que nosotros podamos pelear para conseguir ese objetivo claro que nosotros tenemos del estatuto propio.
1: Unha folga que en caso de chegar a producirse pois vería acentuar aínda pois a situación de colapso que se vive en algúns centros de saúde. Isto tamén supoño que tedes en conta, ¿non?
3: Indudablemente, siempre tenemos en cuenta a los pacientes. Ojalá, de verdad, ojalá tuviéramos otra alternativa, ¿no? Nos hubieran dado alguna posibilidad, alguna negociación que nos permitiera, bueno, pues seguir sentados en una mesa e ir consiguiendo, aunque no fuera de hoy para hoy, ¿no? Sino en un tiempo lógico, conseguir nuestras reivindicaciones. Pero es que nos han cerrado totalmente las puertas, no se han sentado con nosotros en absoluto a negociar, y las pocas veces fue totalmente fallido, ¿no? Entonces es que no tenemos otra alternativa, es pelear por esto, pelear por nuestras condiciones, pelear para conseguir una sanidad de calidad y sobre todo una sanidad que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Lo sentimos muchísimo, indudablemente sabemos que esto nos perjudica a nosotros, porque económicamente, indudablemente, los compañeros que han ido a la huelga es tremendo, ¿no? Lo que el coste que le supone, pero sabemos también que el coste a la población es muy elevado, porque las listas de espera están ahí y han aumentado en los centros de salud, han aumentado en los hospitales con las pruebas complementarias, demoras en las cirugías. Pero de verdad, somos rehenes nosotros de la administración, que no nos deja, nos tiene las manos totalmente atadas.
1: Mercedes Tallón, vicepresidenta del Sindicato Médico de Galicia, gracias por acompañarnos esta tarde en la Cadena Ser. Un saludo.
3: Vale, gracias a vosotros por darnos voz y a ver si entre todos podemos conseguir algo bueno.
1: Intentamos agora conectar de novo co secretario técnico de ADEGA para coñecer a valoración desta asociación ecoloxista eses plans da Xunta para construir máis encoros na nosa comunidade. Finseirexas, boa tarde.
4: Hola, boa tarde, que tal?
1: Está xustificada e unha boa medida construir máis encoros en Galicia para loitar contra a seca?
4: Nos entendemos que non, é dicir, a construción de encoros é un parche temporal e non está exenta de graves impactos sobre a propia xestión do recurso hídrico, non? A ver, parece que agora, como xa tivemos unha semana de choivas, pois o asunto non está de actualidade, e ese é o principal problema que nos vemos a respeito da xestión dos recursos hídricos, é dicir, que a Xunta fai unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estrutural, non? Entón, explícome. Dicir, as medidas de... Dicir, non temos auga, máis encoros, máis depósitos, non? Non ten en conta que a xestión dese recurso tense que facer ao longo de todo ano, non únicamente na época de seca, é que o principal factor, o ABC, o básico da xestión dun recurso natural como é a auga e de calquera recurso é o aforro e eficiencia, e iso é o que di a nova cultura da auga. E entón, en ese sentido, esta medida concretada, non? Hai que facer máis encoros, e ademais pois que venda man de declaracións a científicas como que a auga dos ríos perde ese tipo de cousas, fan ben pouco porque realmente o problema da xestión dese recurso, do recurso auga, sexa moito máis sustentable. E antes de pensar en facer novos encoros, a mellor habería que pensar en facer ese uso, que o uso da auga e a xestión do recurso en xeral, do recurso auga, fora moito máis eficiente, non? Centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver, que ve medidas conxunturais, non atinxe ao problema, aos problemas de fondo, que, por exemplo, do modelo forestal, modelo industrial, de perdas na rede de suministro. O mellor había que empezar a pensar antes de trasvasamentos, captacións e encoros, en facer moito máis eficiente a rede de suministro actual, que perde pois casi un litro de cada tres que se mete a potabilizar. Son transversais a moitas políticas ambientais, urbanísticas, industriais, forestais, pero que están na base dunha boa xestión, dunha xestión moito máis racional do recurso auga.
1: Outra proposta que a Xunta pon en riba da mesa é ese aproveitamento das augas subterráneas, que les mesmos recoñecen que sería algo máis complementario. Neste caso, ese aproveitamento dos acuíferos sería menos lesivo para o medio?
4: A ver, os acuíferos soterrados, dos que, por certo, Galiza ten moi pouco, hai moi pouca retención de auga en acuíferos soterrados ou en determinadas bacías, por exemplo, na bacía da Limia, hai certa cantidad de recursos de auga soterrada importantes, pero, curiosamente, a bacía da Limia é unha das máis contaminadas precisamente por ese modelo de agricultura e de gandería industrial. Hai graves problemas de utilización, o recente encoro das Cunchas, con esa sentenza dos tribunais que responsabilizan directamente a administración estatal e autonómica do mal estado desa auga por unha iniciativa de máis veciñal. Pinchar máis augas soterradas, non máis acuíferos. Temos moi poucos acuíferos en Galiza realmente. Os acuíferos son moi superficiais e transitorios, case todo é escorrentía, non? O que hai que facer é intentar capturar dun xeito natural, con solucións baseadas na natureza, restaurando precisamente esos hábitats húmidos para que esa retención da auga de xeito natural se produce nas cabeceiras das bacías, sexa máis intensa ou recuperar esa función de ecosistemas que xa están degradados, non? Realmente eso é pan para hoxe e fame para mañán, ou mellor dito, pouca fame fame para hoxe e moita máis fame para mañán, porque realmente é unha aproveitamento dos recursos de augas soterradas en Galiza non ten futuro, porque realmente non temos uns acuíferos ben formados ou propiamente ditos a gas en determinados lugares, non? Entón, eso é como, bueno, pues unha voltade máis, como a do señor alcalde de Vigo, para facer que se fai, non? Para intentar que, bueno, como temos o problema en Riba e agora hai que establecer restriccións ou algún tipo de medidas máis gravosas, como subir o prezo que ten a auga a veciñanza e as propias empresas, pois nos inventamos que os encoros son a solución ou que pinchar acuíferos tamén pode ser esa solución, cando realmente son parches, ¿no?
1: Veremos en que queda ese plan da Xunta para mellorar, para loitar contra a seca. Fins Eirexa, secretario técnico de ADEGA, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
4: A vos por intereses. Saúdos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.
6: Premium, sí. Caro, no tiene por qué. En Apersa Mariña Mansa estamos de campaña. Volkswagen Approved y Audi Selection Plus con hasta 4.000 euros de descuento adicional. Coches que quieres conducir ahora a un precio que no esperabas. Premium por elección. Increíble por precio. Volkswagen Approved y Audi Selection Plus. En Apersa Mariña Mansa, Avenida de Zamora 140, Ourense.
7: ¿Valoras tu descanso? Liquidación.

0: que teña lugares de esparcemento, estar ociosa, comprar, que se desenvolva un comercio.
1: É un reto que económicamente é moi complicado tendo en conta que cos impostos de 3.000 persoas no verán viven 21.000. Aumentar esa porcentaxe de poboación estable que contribúe a unha economía local e participa máis na vida social e cultural complícase ademais nos últimos tempos pola paradoxa de que hai moitas vivendas baleiras durante boa parte do ano e que o que quere instalarse de forma estable na Mariña non atopa onde. Fran Cajoto é o alcalde de Foz, sitúa o seu reto en recuperar vivendas para o alugueiro convencional.
2: Os propios propietarios están se dando conta de que, digamos, o alquiler turístico non é a solución, e hai moitos que xa...
3: Grazas, Santía, e marchamos con música. Música de Ginebras, que será un dos grupos que se dean cita esta semana precisamente na Mariña, en Burela, no Festival Osa do Mar. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.